0: ile KWSU KD326-07-27-07 Batočni 034-610-041 Otik broj 1
1: Vrs, kuća tradicionalnog kazba. Prvo da ste došli na ručak s kodicom, prijatnim i poslovnim sastak, zašto mi s tog temi. Dijeni rad, glume, kesnicu, ulje, karadžodu, panjuč, kvadarski ševak, korol, pitinu, maturi, sač i tovala. Šufte, zara, pa u stolicu, ili petnac, ruče, magletna. Farsa, prste, polič, kurma, omlet, lački uštipak i reada na kajmaku. Prije svega, vas datka je za jasna, za ovdje i za pet. Etrin, za sve pilit, kolači, voćni papinci i papčici u njih slavanja. Vaša jednosti destinacija, restoran Batus, Uci, Rekovca i Centru Dušina, 05-841-1207-063-178-1-3.
2: Lepa je vaša zanimljivost, što naš je ovaj listi na trnaku u Jagodi. Evrops, a naš prosjet, most, hotel, neodoljivi dekoran, napadive name, leževi i hrski žen. Ovo što se hime, iza čakani, sve to na vidu od 800 korana, pošto prostora rože firme Jovanan Stim, trnaku u Jagodi. 24-24-2, rad red do 20 časa. Besporan prevoz za leča i krijevne, telefon još jare, 24-24-3392. Naš doktor su dost, naš on, salon namešte ovaj cil, trnaku u Jagodi.
3: Radio Lek 90 za Big Bang.
4: 064-203-903 i 065-553-322.

Novosti iz Agro Lepčeva. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agro Lepčeva.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.